0: ke onye na-ekwu
1: eh
0: ibia no kita ke bi oro anyi ya ise le bi oro anyi na ruta
1: eh
0: eh kita ga ina ona abia of mofu gba gba onye chori ku
1: okay ngalo ino ma
0: ngalo no ke be isi akpo ke da ha gi
1: adam
0: ma abu mo ku che mo se na akpo gani mo ku che di sino shodi
1: Kele
0: ma da bomo bato
1: eh dani ya na me kele jo ba onye kire ni gbe ni lu wa o le du ma ya ni hunanye ya le ya o ne bai asumia estuda na Jesus
0: ise ya gaze o
1: ala me kele pa ti ne kele umu ni le le kata ma nya o
0: I'm going to go to the house.

Tuma da last session Hausa na gidan Radio Bond FM 92.9 ake sauraro a daidai wannan lokaci. Kafin zuwan shirin mu na gaba, ina gabar mu shakata da wannan wakar wato na Alijita da ke cewa ban san baƙin ciki ba.

rana gudu dan dakata domin kuwa lokaci yayi da zamu kawo muku shirinmu na gaba wato sharhin jaridu da fatan za a gyara zama a biyo ne sannan a hankali ni ma sai in ce ayi sauraro lafiya yau wasu labarai jaridun namu ke dauke da su